0: 私を見ていればナンバーワンだよ。お母さんに家買ってあげた。
1: すごいね、ラック。
2: あれ、ラック何回だっけ。
0: あなた本当に変わってないね。